Awamat laħina ile minn Skotland. Skotland ħarbet upani ina xa xota Ingilisnaja. Jemri edan tit naxa swile tama lejew il-qalaxma. Jene l-axma litla tama kislu edan t'awa suja.